Sommer snakke om, hvad det er kærlige, kærlige. Og til æs med Victor.